0: praktisk å filme det man ser og liksom på en måte ha hendene frie. Og så tenker man ofte sånn, det et godt argument at det skulle jeg gjerne hatt på film. Men så det likevel veldig ubehagelig å tenke på at liksom man blir filmet til enhver tid. For eksempel, ja, tenk om vi har en samtale som kanskje litt privat da.
1: Ja, ja.
0: Og så har du det på film, eller at kanskje du har liksom noe på hjertet, kanskje du synes liksom, sier noe sånn, jeg synes den personen der ikke var så hyggelig.
1: Og så løper han til redigeringsrommet nei, men Runa kommer kanskje med det beste formålet vil jeg tørre påstå å si smarte briller genialt i helsevesenet hvis vi kunne brukt det som et hjelpemiddel og ikke at man filmer med at man tok liksom opptak og så blir det slettet rett etterpå hvis ikke du aktivt velgt å beholde det opptaket og der ser jeg liksom sånn ok, dette faktisk bruksområdet her kunne du tatt med den videoen for å forklare dette det vi så og dette det som skjedde typaktig
0: ja, men da kan man også like gjerne bruke vanlig mobilkamera.
1: Det kan man, det er klart.
0: Men eksempel, da har du hendene fri igjen da.
1: Du har hendene fri. Sleng med en siste fra Brage som skulle på middag med broren sin og skulle ta med dama si. Han skriver, det kan jo være lettest med metabriller om du på restaurant med broren og dama di, og så skal du kødde litt med de uten at de vet noen ting. Og det klart, det nok der jeg tror de aller fleste som har disse briller med, det fuck you-briller ja. på sitt vis. Ok, men takk, da fikk jeg utfordret mitt syn. Det kanskje ikke bare creeps som bruker metabriller. Så jeg legger meg flatt.
0: Men stort sett, da.
1: Stort sett, det er klart.